0: 行くわ、ええ
1: 携帯でアラベンサレイコは俺ら行くイラエママ
0: 俺ら行くイラエママってやってよバンダ
1: もうこれでベ
0: レヤンでやらはいすべこちるレヤンでやらはいすべ
1: テレヨエテアラフ
0: ィクラ
1: モママ
0: おペンシャロチルレヤディアトロポエロ
1: おペンシャロアニワイコナバニエイ
0: オテイアロアニワーネ80アニ
1: ペンシャルサフィベ
0: ル
1: フェリシダーデ
0: フェリシダーデママってやってよバンダネメブクエラウィアレゴディアセクラシ
1: デ
0: サクリフィシオンデレアサバコ
1: イビアリラエママママママママ
0: ella pura que mi vero mujer en la vida te ovalo 80 años
1: por
0: el cariño y fama fue igual de ole mi sin llegué de allí va a área
1: tu país se ve ayer un leva a mi ama tinde se
0: de desde el 89.3 tía te ovalo felicidades y ya nos vamos ahora ya ya yo topa